0: максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів стане найдовшим в Україні. Протяжність 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Я-я-я. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ОМВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до водіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів стане найдовшим в Україні. Протяжність 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету, які збільшують видатки на сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою. Зокрема, захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Основне джерело цього фінансування – це кошти від Європейського Союзу. Разом із тим, «Слуги народу» забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень і спрямували їх у резервний фонд. А з цього фонду у нас фінансуються різні популістські програми, як то кешбеки, зимова тисяча тощо. Ну і додам, що для підвищення зарплат військовим грошей не знайшлося. Зарплати військових просто проіндексували на 132 гривні. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів, а він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів, Ясиня, а флагманський маршрут серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів стане найдовшим в Україні. Протяжність – 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Влада готується запустити черговий новий механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Програму назвали «Будиночки в селі», яка дозволить громадам викуповувати вільні житлові будинки і надавати їх переселенцям для проживання. Причому, як стверджується, переселенці зможуть самостійно обирати будинок. Проживання в таких будинках буде безоплатним, однак мешканці повинні будуть самостійно оплачувати комунальні послуги. На початковому етапі програми передача житла у приватну власність не передбачається. Разом із тим стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців. Власне, законопроектом передбачено зниження ставки ПДФО із 18% до 5% для тих, хто офіційно здає житлову чи нежитлову нерухомість оренду. Водночас орендодавці мають подавати річну податкову декларацію та самостійно сплачувати податок до бюджету. Нові правила набудуть чинності із 1 січня наступного року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Останніми днями розгорівся скандал в соцмережах про макові поля і фотографії в маках. Виглядає дійсно мило.
3: Мило, але я оце бачив там, де на машинах туди заїжджали. Mm-hmm. Да? Там прям BMW-сти, клуб BMW-сти, який реально штук 7 BMW.
2: Найвідоміша в цьому скандалі Христина Соловій, яку прямо засипали хейтерськими коментарями про те, що що ви робите.
3: А що вона робила?
2: Вона сфотографувалася, вона лежить в маках. Ну, дійсно красиво. Потім показали відео оцих діляночок попри дорогу, і там прямо цілі плантації просто витоптані.
3: Дивись, я буду їхати з малими в Одесу в суботу. З дітьми я, звичайно, зупинюся, сфоткаюсь, але на поле заходити не буду. Я так з краєшку, так же можна?
2: Ну, от, власне, так і радять. Якщо ви хочете красиву фотографію, ну, знайдіть місце, де ви не заходите на поле, тому що, окрім маку, там, по-любому, росте якась культура, яку висаджують аграрії і платять за це
4: можна
2: гроші.
4: Можна було зробити дуже класний бізнес, поставити маленьку будочку, посадити туди бабусю і брати за вхід.
2: Не
4: і
2: ти так, одна візуаль... так думаєш, тому що запропонували цьому аграрію, бо так. З ним зв'язалися. Кажуть,
3: це ваш... один, оце його поле.
2: Ну, зараз найвідоміше оце поле, в якому всі...
3: А це де?
2: На Київщині. Кажуть, це ж ваше поле? Він каже, да. А що там росте? Мак? Він каже, ні, там росте рапс. Журналістка, яка з ним говорила, він каже, він чуть не плаче в трубку. Він просто каже, ну, я не знаю, що робити. Каже, люди просто
4: я ну, ж кажу,
2: нахабно...
4: поставити
2: да,
4: бабусю.
2: Він каже, я не можу собі дозволити брати з людей гроші за
3: Яна,
2: фотографії.
3: Чого ти хочеш цю бабусю кудись поставити? Що ти хочеш від цієї бабусі? Скажи, будь ласка. Поставте кудись бабусю для Яни. А я б, знаєш, ще? Я б тоді не гроші, а я б там продавав би булочки з маком. Ти прийшов сфоткатись і булочку з'їв.
4: Бабулька сидить, продає булочки з маком.
2: У мене є підозра, хто буде цією бабусею. По-моєму, вибір очевидний. Власник поля може подати заяву в поліцію. Якщо він доведе, скільки збитку ви йому нанесли, то ви, в принципі, можете отримати більший штраф.
4: А він буде стояти з відеофіксатором?
2: Ні, бабушка.
3: Бідна Христина Соловій. підсумку. Зрозуміло, шановні слухачі, якщо у вас є якесь місце, де ви можете поставити бабусю, будь ласка, напишіть нам. Нам треба кудись бабусю відправити, Яну. Будь ласка, напишіть нам.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго раночку, 7:02 в Україні. П'ятниця, 12 червня.
2: Добрий ранок.
1: Можна було нічого не казати, просто казати п'ятниця. І вже воно якось...
2: І гей-гей!
1: Воно вже все пояснює. Дочекалися. І тому сьогодні треба відпрацювати. Можливо, собі можна зробити і короткий день. Я пам'ятаю з дитинства. Короткий день. П'ятниця, короткий день.
2: Він дуже приємний. Через це і люблять п'ятниці.
1: Ну, так. Всі п'яниці люблять п'ятниці.
2: І ми у тому числі.
1: О, ні, ми ні.
2: Ні,
1: ми не
2: пропагуємо. Ні, так ти що.
1: Все, друзі, прокидаємося разом. Це ранок на максимум. Яна Глущенко, Денис Жупник, Анатолій. Анатолій зараз прибіжить. Десь бігає людина вже з самого ранку. І будемо прокидатися і починати день разом. І завершувати цей робочий тиждень. 7:03. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго ранку, друзі. 7.12 в Україні, на вулиці, ну, літо, ви знаєте.
2: Ну, ти, бачиш, так сумнівом сказав.
1: Ні, просто не звик визнавати це.
3: Ну, просто теоретично літо.
1: Ні, ну, що теоретично? Зараз скільки? Зараз десь градусів, я думаю, 17-18 вже.
3: 20.
1: А в день буде 25-26.
3: Але дощик, так?
1: Ну, не факт. На вихідних ніби 50% дощу в Києві, але, знову ж таки, знаєш, як погода, погода, як жінки зараз буде, як на застіллі. Дядя з Бердянська. Погода як жінки, ніколи не знаєш, що від неї очікувати. Але про жінок, до речі, я просто побачив TikTok, як правильно звертатись до Світлан.
2: Так.
1: Взагалі, от питання, яким мене бачить TikTok, якщо він мені видає такі відео? Тобто, яким він бачить мої інтереси в житті? І там, значить, відео про те, як правильно звертатись до Світлан, значить, і варіанти, значить, Світланочка, Світланонька, Світуля, Світуся, Світулька, Ланочка, Лануся. Я, до речі, от Лануся, ніколи не думав, що Лануся це
2: Світ. Ну, Лана, так.
1: Да. А Лана, от, це писливе від Світлани. Якось для мене Лана це щось окреме завжди було.
2: Да, у мене мама, до речі, Світлана, і тато називає Світік завжди. Світік або Цвіточок, він завжди каже. Да, ну це так прям з дитинства, все життя.
3: Мені цікаво, враховуючи, Анатолію, що ти одружений, які у тебе
1: чого
3: там
1: Світлана?
3: Світ...
1: Да,
3: чого Світлана?
1: Я ж кажу, я не знаю, чому мені TikTok таке видав, але в той самий час...
3: Це ти так будеш дружині розказувати, ясно?
1: Я одразу перевірив найпопулярніші жіночі імена, які зараз в Україні, і наш топ незмінний останні роки.
2: Давай.
1: Найпопулярніші, ну що, давайте, хто? Варіанти.
3: Ну я непогана. Непогана Яна.
1: Яна, Яна немає, на жаль. Яна, немає. Топ-5 немає.
3: Коротше, топ-5, мені здається, ні, непопулярна. Взагалі, я не такі всі.
1: Чого, хороший імен, хороший імен.
3: Ну давай, ти мене хваліть, мене хваліть.
1: Хочеш, ми будемо Світлана тебе називати.
2: Давай Яна Світлана.
1: Ланочка, Світлана, Квіточка. Як ти?
3: Мені здається, що популярні жіночі імена в Україні, жіночі, да?
1: Жіночі, да.
3: Це Софія.
1: Софія номер один, це дійсно суперпопулярне ім'я. Як воно, що воно означає? Мудрість. Жінки мудрі в Україні. Тому номер один. Так, ще варіанти.
3: Далі, мені здається, може... Є зараз така... сучасні,
1: Ну, так, ну, да, вони класичні всі насправді.
3: Добре, Галина.
1: Ні.
3: Маруся.
1: Близько.
3: Марійка.
1: Марія, звичайно. Як перекладається? Бажанна. Це співачка, да, вже здається? Або улюблена. Так, ну потім суперпопулярне ім'я. Мені здається, в мене оточені дуже багато таких дівчат. Коротке ім'я.
3: Юля.
1: Ні, до речі, Юлі немає. На Ана починає. Аня, звичайно.
3: Ой, Аня. Та ладно.
2: Анна.
3: На А.
1: Да. Благодать. Потім пов'язане з нашою перемогою ім'я.
3: Вікторія.
1: Вікторія, звичайно, так. №5. Так і перекладається, перемога з латинського. І останнє в цьому списку, ну, четверте місце займає, але останнє, що ми ще не вгадали. Так.
3: Анатолія.
1: Анатолія. До речі, а ти знаєш, що означає Анатолія?
3: Анатолія?
1: Ну, саме Анатолія, так. Да.
3: Ні.
1: Це така провінція в Туреччині. В принципі, звідки ім'я пішло. Це така провінція, де, до речі, знайшли перших людей. Можливо, там з'явилися люди в Анатолії, в цій провінції.
2: І це...
1: Насправді така аграрна відстала трішки провінція. Не дуже багато, чесно кажучи, для Туреччини.
3: Давай, що там на четвертому?
2: Історія красива, в принципі.
1: Так, але історія красива, ну це правдива. На четвертому місці Анастасія.
2: Прикольно.
1: Приходько.
2: Не приходько.
1: Анастасія, що воскресіння, відродження. От якраз чим займається зараз Приходько в Трець, намагається відродитися, поки не виходить.
2: Виходить у Ходько.
1: Такі імена зараз топ-5, тобто немає ніяких таких незвичних імен, да? Мені здається, що всі таки щось вигадують зараз, але ні, все одно.
2: Але дуже...
1: Софійка, Марійка, Настя.
3: Бачиш? Імен у хлопців.
2: Да, тут, до речі, є підбірка імен, які не дуже зрозумілі і навіть викликають сміх у американців, ну або англомовних людей. От у нас Настя, да, вона дуже популярна.
1: Так, Настя.
2: А от Настя в Америці, ну, англомовних...
1: Це Несті слово.
2: Несті, так. Да, і це слово неприємний, огидний, мерзенний.
1: А в нас номер 4, нічого?
2: А у нас номер 4 в списку. Да. І нічого, і жодної мерзенної Насті я не зустрічав.
1: Тому треба казати не Настя, а Анастасія.
3: Анастасія,
2: так. А Діма, до речі, Діма також англомовних викликає сміх.
1: А як воно
2: перекладається? Тому що це у них викликає слово «дім», що означає тьмяний або тусклий. Дім.
3: Ні, ну це ж з цим ще можна жити.
1: Ну ти звертає, Дім, іди ж ти. Дім. Да, і от вони такі, о, тьмяли
2: йде. Але є ще одне, Едік. От Едік співзвучне слово.
1: Та і в нас теж не дуже, будемо відверті. Якби є
2: Едуард.
1: Едуард красиво.
2: Так, це красиво. А от Едік співзвучний зі словом «едікт», яке перекладається як людина із залежністю.
1: Едікт.
2: Тому едіки також там непопулярні.
1: Добре, що вони не знають, що воно ще римується. Отакий прикол, вибачте, з 9 класу не стримався. Але, ні, звичайно, до едіків питань немає. Едік, класне ім'я теж.
3: О, все, Анатолій, чекай, чекай в лічку.
2: І Антон.
1: Хороше, до побачення, закінчуємо.
2: Все на 18.
0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції. Перегляд не купують? Перегляд отримую? Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів. Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Play та Android Auto.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Якщо ви проспали, а це цілком можливо з цим чемпіонатом світу, то розпочався чемпіонат світу.
2: Купа з'явилися зараз
3: вибачте,
2: мемі.
3: Будь ласка, чемпіонат світу з чого?
1: З футболу.
3: А, дякую, хлопці, дякую. Мені
2: ти просто тепер фанатка баскетболу, ми зрозуміли.
1: Після того, як ми говорили про Олексія Леня нещодавно, який грає в... Де він грає?
2: Він грає в Мадриді, в Реал Мадриді. Угу. Це один з найбагатших наших спортсменів. І ми показали просто Інстаграм Яні, і вона тепер...
1: І вона тепер в шоці.
2: Да. Коротше, значить, але ми від баскетболу до футболу. Значить, вчора стартував чемпіонат світу, який вже ознаменався купою просто скандалів. Почався він о 10-й вечора по Києву. Мексика приймала...
3: Я чула, коли він почався, тому що почалися громкі якісь звуки від мого тата.
2: Мексика приймала Південну Африканську Республіку і перемогли 2-0. Мексиканці якраз приймають разом з канадцями і американцями, і США.
1: Так, якщо у нас в 22-й було, то у них це...

0: Що, вони зранку грали?
1: Ні, день.
0: А, в день.
1: День, так. Да. Угу. А в той самий час другий матч відбувся по Києву о 5 ранку. І є меми такі вже з'явилися в Європі, що як європейці дивлять чемпіонат світу. Знаєш, це заспані, це будять людину. Іди, вставай, вставай. Треба йти.
0: А ми так бокс дивилися раніше. Я пам'ятаю, що все дитинство, бої Кличка, оце тато мене, я кажу, розбуди, будь ласка, розбуди мене. І тато мене, будуть, я такий, ідеш дивитися? Я кажу,
1: Ну, дивіться, от грала Чехія з якоюсь з Південною Кореєю.
0: Ага. Да? Угу.
1: І Чехія, там же година різниці. Тобто ну, в них, да. Я думаю, було або на година раніше, пізніше, да, в них? Шоста, вона виходить.
0: Так, напевно, так.
1: Тобто в них була шоста ранку, і це вся Чехія, уявіть собі, о шостій ранку, я хочу на це подивитися, як відбувалося. Дивилися футбол. І вночі пиво п'ють там в Чехії.
0: Ну, так. Да. А можна просто з вечора.
1: Правда, Чехія програла. Є в той момент. Але я тут, насправді, і Південна Корея, насправді, прикольна команда, тому. Чехія програла 2-1, а сьогодні о 22-й буде грати Канада, Боснія, Герцеговина. Все, як ви любите. Боснія, ну, коротше,
0: нафіг
1: нам Боснія, Герцеговина, зрозуміло. Так, але...
0: Це, до речі, не три країни грають.
2: А, да?
0: Да, це, ага. Це дві. Просто.
1: Боснія, ага. Герцеговина, Чехія, Південна і Корея. Сім команд.
0: На одному полі.
1: Слухайте, а ще дуже багато скандалів. Перше, те, що там протести, бо допустили Іран, Ірак будуть грати. Ну, тобто, просто нагадаю, що Україна не грає. А грає Боснія-Герцеговіна, Ірак, Іран, ну, коротше, там жесть, насправді.
0: Ну, Північної Кореї не вистачає, мені здається.
1: І Росії, так. Да. Росія з якоюсь африканською командою нещодавно грала, і там прямо вони в захваті були. Ну, їх же нікуди не пускають. Ну, да. Хоча, клас. Знаєш, FIFA, от вони такі, їх там постійно звинувачують в корупції, і зараз розслідування, репутаційні питання навколо керівництва FIFA, і його прямо на прес-конференції там теж розвалювали. Ну, коротше, дуже багато питань. А, значить, в чому суть скандалів? Візові проблеми для вболівальників і навіть у представників деяких команд. Тобто не всім візи дали до Сполучених Штатів. Тобто ти хочеш поїхати, ну ти на чемпіонат світу їдеш, да? Ти там масажер збірної,
0: да.
1: А тобі масажист, вибачте, масажер. масажер. А тобі надають візу.
0: Ні, ну це да, це якось,
1: да.
0: Ну тому що Америка, коротше.
1: Потім, дуже високі ціни на квитки та проживання. Угу. Тобто всюди, де проходять матчі, прям злетіли ціни нереально. Там на матч потрапити від 5 тисяч доларів, проживання теж там X3, X4, і всі кажуть, ну типу, що дуже спекулюють на цьому.
2: Спекулянти! Нащо нам дивитися Іран?
1: Да? А потім третя критик, да. Да, да, приїхав за 5 тисяч доларів, пішов дивитися на Іран. Як каже Трамп, можемо і з інших, так сказати, носіїв подивитися на Ірак. Не обов'язково для цього на стайонки. Та й на Іран теж, насправді. Критика розширення турніру, бо 48 команд, аж уявіть собі, бере участь. Знову ж таки, окрім нас.
0: І це найдовший буде турнір.
1: Бо команд найбільше.
0: Да, да, найдовший.
1: Але знову ж таки, ще раз повторюю, нас там немає.
0: Да,
1: оце найбільша проблема цього чемпіонату.
2: Можна і не дивитися, так?
1: Ну і що останнє? Політичні суперечки між країнами-учасниками. Ну, дивіться собі. Як може США зустрічатися з Іраком?
0: А таке можливо.
1: Можливо, або
0: ну,
1: з Іраном.
0: Тобто, якщо якісь, ну, хоча до я думаю, що Іран, Ірак не дійде.
1: Та
0: до,
1: і США там, навряд чи дійде, але все одно, ну, да, це дивно буде, правда?
0: Звісно.
1: Або як там, наприклад, умовний там Ізраїль може зустрічатися з Іраном?
0: Умовний Ізраїль. А як? Що
1: за Ізраїль, здається, не грає. Ну, умовний
0: Ізраїль, здається, не умовний.
1: Ні, ні, я не. Вибачте, політично недоречний жарт.
2: Понятно.
1: А чи грає Ізраїль, до речі?
0: Ну, я не пам'ятаю, я не знаю. Та ні, напевно. Хоча, знаєш, якщо там грають Боснії і Герцеговини, а Україна не грає,
2: знову ж таки, дві країни, так?
1: Ну, короче, так, друзі, вболівайте, але просто нагадаю, що України там немає, тому такий собі чемпіонат. Хай грають, короче.
0: Та хай грають, так. Ми не проти. Да. Забавляйтесь. No. 7:35 в Україні. Доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 7.38 в Україні. Всім доброго ранку. Попереду сезон відпусток, а можливо у вас вже вона почалася, але є опитування, де українці розповіли, куди вони збираються їхати відпочивати в Україні. Які найпопулярніші напрямки, будемо говорити про це за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні. Давайте, вгадуйте, які... Ну, не те, що вгадуйте, а для вас.
2: Ну,
1: які?
2: Є два варіанти. Да. Або в гори, або на море.
1: Ну, виходить, що да.
3: Карпати...
1: А чого? Ну, не, можливо, не море, можливо, річка. У нас Дніпро.
3: Ні, річки це...
2: Шацькі озера.
3: Все це є.
2: Я, конечно, без...
3: Це зрозуміло. Ні, що? Це зрозуміло. Ми говоримо про найпопулярніше. Зрозуміло, це Одеса. Ну
1: і Карпати,
3: тому що в нас немає, де зараз, на жаль, доступу на і там Скадовськ, наші залізні порти, і Крим, і так далі, да, нас відрізняє. Але є Одеса, і є Карпати, да.
1: Але
3: два варіанти.
1: Ти бачиш, наскільки, от ти почав говорити про безпекову ситуацію, і наскільки люди, в принципі, на це не звертають уваги.
3: Бо втомилися,
1: ну, і Одеса життя. Зараз, вона реально перемагає. Карпати, як не дивно, під час війни все одно люди хочуть їхати на море.
2: А Одеса, як то кажуть, не гумова, знаєш?
1: Ну, а тут уже Одеса, твої проблеми.
3: А слухайте, я минулого року, в кінці минулого сезону, 25-го року, розмовляв з одним одеським готельєром, дуже класним, Артуром Лупашко, в нього дуже багато, він керуючий багатьма готелями, до речі, в Карпатах, зокрема, теж. Але от в Одесі, щоб ви розуміли, 25-й рік туристично побив результати 21-го довоєнного. І при тому, що обстріл, при тому, що небезпеки, але люди, ну, по-перше, багато хто не може нікуди виїжджати, і тому, зрозуміло, все одно хочеться кудись відпочити, і обирають все одно Одесу, хоч там і літає, але, знову ж таки, хто їде з Дніпра або їде з Харкова, вони скажуть, що там нас там літає так само, як і в нас.
1: Якраз нормально, да.
3: Тому в нас нічого без змін. Це якщо ти з Карпат їдеш в Одесу, да, то тобі, певно, що буде страшнувато, або там, не знаю, за кордоном.
1: Да, попри все, 1,9% респондентів назвали безпековий фактор найважливішим.
3: Ну,
1: тобто, ну, менше 2% людей. А всі інші кажуть, та ні, нам нормально. Порівняно з 25-м роком в Одесі, до речі, ціни піднялися на 25%.
2: Та ти що?
1: 25-й рік? 25%. У нас така схема. В Одесі,
2: ну, це багатенько.
1: Наступного року на 26. Да, і це і житло, і, ну, і продукти харчування. Ви самі бачите, що вони подорожчали. І дуже
2: давайте
1: прям...
2: ще згадай електрику, бензин.
1: І все туди, да. Тому, що можна порадити? Можливо, треба подивитися на Карпати. Якщо ви хочете, скажімо, більше...
2: А там, типу, дешевше, да?
1: Ні, ну, більш вільніше.
3: Ні, давайте не так, дивіться. Влітку в Карпатах і дешевше,
2: і холодніше,
3: і людей менше, і, будь ласка,
2: і снігу чомусь немає.
3: І снігу і не треба. Я люблю Карпати, до речі, влітку обожнюю.
1: Ну,
3: зрозуміло,
1: да.
3: Я, наприклад, і море хочеться, але Карпати, я дуже хочу з родиною поїхати в Карпати цього літа. І я думаю, що ми поїдемо. Ну, це ж кайф, там такі класні готелі,
1: да,
3: є
1: шо,
3: і басейни, і озеро молодості. Та ти що, купайся, ходи, броди, ти що, кайф.
2: Я думаю, ходи, озеро броди. Молодості у тебе вдома.
3: То ванна молода. Я після ефіру іду знову в неї лягу.
1: Ванну молодості. Yeah. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні в Україні переважатиме нестійка літня погода. На заході країни очікуються дощі та грози, місцями значні опади. Температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів тепла. У північних областях пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вдень повітря прогріється до 29 градусів. На сході буде тепло, до 29 градусів, місцями можливі короткочасні дощі та грози. На Сьогодні температура повітря сягатиме 24-29. В Одеській області очікуються значні дощі та грози. У центральних областях хмарно з проясненнями, місцями дощі, грози, можливі шквали вітру. Температура повітря від 17 до 29 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень очікуються значні дощі та грози. Температура повітря становитиме від 26 до 28 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович.
1: Good morning.
0: Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. I'm a

0: 7 година і 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, про те, що купити алкоголь без дії вже не вийде. Про це і не тільки в деталях за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. І йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, то цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку «Дія», технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. В пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Ну і наостанку, авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортимар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників зі 178 країн, пише Євроньюз. Журі відзначило Мортимар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Переможець матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом, ну і отримає гонорар у 50 тисяч доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: І знаєте, зараз кожна українська жінка, та це ж мав бути мій чоловік на її місці.
3: У мене повний телефон таких фото з пальцем.
2: Це він найгірший фотограф. Ну, прикольно.
3: Ну, так, да, класно. Ну,
2: я хотів би так.
3: Мені подобається брати участь в конкурсах, де треба найгірше щось робити.
4: Ну, це талант, знаєш, щось погано робити, мені здається.
2: Але так, але робити краще за всіх. Ну, тобто гірше за всіх, це треба вміти.
3: 8.03, доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Потапа прибрали.
1: Що значить прибрали?
0: При Настю теж.
1: Я сказав налякать.
0: Прибрали за лейзірок біля Гулівера.
2: А, я тільки в церкву.
0: Біля Гулівера. Ні, все добре. Ну, я маю на увазі, ну як добре, не дуже добре, але прибрали. Короче,
2: а ти ж не знаєш, для кого?
0: Дивлячись, для кого? Стоп, за 3 хвилини все розкажу. Що ми, давайте.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Значить, новина, друзі, біля Гулівера є Алея Зірок, от, як і в Чернівцях є Алея Зірок, пам'ятаєте? Там прибрала Ані Лорак.
2: В Чернівцях і в Майамі, так?
1: І в Лос-Анджелесі.
2: А, в Лос-Анджелесі.
1: Да, в Чернівцях прибрала Ані Лорак давно, а біля алеї, ну, точніше, на алеї біля Гулівера прибрали Потапа і Настю Дзірку.
3: А вони
1: Дзірку,
3: була одна...
1: Дзірку, чого сказати Дзірку?
3: Ні, дідько там залишається.
1: Ні, я зараз білоруську говорю. Дзірку прибрали.
3: Там тепер дзірка.
1: Дзірка замість зірки. Але що прикольно, ну, що там була...
2: Я навіть сказала дві дзірки.
1: Там була, ні, в них одна, здається, на двох.
3: У них одна, так, я хотів сказати.
2: Боже, у них одна на двох.
1: Але дивіться, ще, наприклад, «Время і стекло» була зірка, хоч групи не існує.
3: І, але не прибрали.
1: Але не прибрали.
3: Ну, да,
1: і,
3: тому,
1: і Потап вже був продюсером там, і так далі. А от Потапа і Настю прибрали.
2: Чомусь.
1: Чомусь? Тому що людям не подобається, бо викликала вона неоднозначні реакції. Люди казали, приберіть, будь ласка, після останніх скандалів. І у Потапа, друзі, і у Насті теж вона чомусь вирішила теж тут включитися. Потап якось прокоментував це, якщо не помиляюсь.
2: Трец. Він написав трец, так, я можу зацитувати, так?
1: Давай.
2: Тому що вибачте,
1: ви голосом Потапа.
2: Вибачте, добре, та я як парадістка,
1: ну,
2: я ж
1: давай.
2: Вибачте, буду російською. Блін, а я тільки почав привикати, що мені...
1: Реально сходить, давай ще раз, давай спочатку, так.
2: Блін, я... Боже, чайка вмикнулася знову. Так, вибачте, Яна Глущенка, парадістка.
3: Ні, давай так, якщо ти російською, то у нас є схема. Як
1: та ні, пускай вже є.
3: Російською не заважай. Нужно говорити отак.
1: Яна акторка, Яна сама.
3: Давай, погнали. Потап.
2: Блін, я тільки начал привикати, що мені по мені ходять. Трец, давайте рішимо, кому із артистів поставити зірки вмісто нас. Я начну. Брикулец, Кажана, Шугар, Аня Тринчер. Вибачте, будь ласка.
1: Це він підколов, да?
3: Да,
1: чи ні?
2: Це я думаю, що підколов.
1: А що коментарі? Написала багато?
2: Коментарі, так, зараз почитаю, що тут написано. А можна матюкатися, ні?
1: Ні, не можна.
2: Хорошо, тоді...
1: Тоді не буду.
2: Ми рішили, що ти йдеш разом зі своєю...
3: Непогане рішення.
1: Прям ненависть така. Ні, ну ми проти розжигання ненависті.
2: Якщо що, це реальний Потап. Прикиньте, наскільки він... Ну, коротше,
1: дивіться, да. Історія з Потапом, шкода, як і з Олегом Винником, просто люди не в контексті. Ну, просто не в контексті того, що відбувається в країні, вони просто втратили
2: Може,
1: цей зв'язок.
2: Знають?
1: Та ні, знають.
3: Вони все знають, от в тому і прикол.
1: Ну, вони обрали, от Денис захищав Потапа, до речі, хто не знає. Просто, щоб всі знали. Давайте зафіксуємо.
3: Захищав Потапа?
1: Він захищав Потапа за ефіром, поясни.
3: Я поясню.
2: Ні, не захищав.
3: Потап однозначно талановита одиниця в українському шоу-бізнесі. І те, що він зробив, це дійсно, ну, його є за що поважати. Але те, що як він вчинив після початку повномасштабного вторгнення, і ті думки, які він висловлює, я абсолютно тут його не підтримую. Ну, тому що це бред абсолютний.
2: І Анатолій, мені здається, як ти думаєш, що дуже він зараз перевзувся?
3: Ні.
1: Він висловився.
3: Я так і казав. Мені взагалі здається, що люди, які виїхали з України і там щось собі дозволяють, вони втратили зв'язок з реальністю, з тим, що відбувається в Україні, і дозволяють собі це говорити. Тому тут я не підтримую.
1: Я висловлюсь стосовно Потапа, Винника, я туди Юлю Саніну в цей список, насправді, бо вона, типу, зараз в Україні, але по факту вона живе за кордоном. І ту ще там, хто там, Влад Яма, з таких відомих, хто виїхав ще і живе там.
3: Так, не знаю, хто. Ну,
1: коротше, суть в чому? Якщо...
3: Діма Ступка, до речі.
1: Наприклад, так. Да. Я вважаю, що казати, що ну це моє життя, я там що хочу, то роблю, з одного боку, правильно. Да, якщо ти легально це зробив, не порушуючи закон, ну яким маємо право тільки морально засуджувати. А якщо людина виїхала легально, ну от Юля Сайн, вона жінка, вона має право їздити куди хоче. Правильно? Це її право.
2: Ну дивись,
1: але
2: є дитина.
1: Є дитина, все абсолютно, я ж про це кажу. Але є інший момент, що всі ці люди, на відміну від просто людей, які виїхали, все, що вони мають в своєму житті, оцей капітал і фінансовий, і репутаційний, і соціальний, це все дали їм люди, які лишилися в Україні. Бо Потап без своїх підписників, глядачів, слухачів, людей, які ходили на його концерт в Україні, ніхто, так само, як і всі інші, кого я перелікував. І ми так само.
3: Ну, його глядачі тому, українці.
1: Я до чого веду? Ну, що казати, що я нікому нічого не винен, це абсолютно єрунда, бо ти винен, бо ти завжди отримував від цих людей бенефіти, гонорари, безкоштовні ресторани, кросівки в подарунок, бізнес-класи, це все дали люди. І коли сталася біда у всіх, і ти такий кажеш, сорян, ви тут тримайтесь. Да, денег нет, ну ви держитесь, як казав класик от з сусідньої країни, да? І виїхав, то я вважаю, що це нечесно. Ти розумієш, якщо ти живеш, ти бізнесмен, ти собі працюєш, це твоя справа. Але якщо ти людина соціальна, якщо ти все, що ти маєш, маєш завдяки людям, то кидати їх в складний момент, це, я вважаю, нечесно. От в мене така позиція. Вибачте, що я кому не сподобалося.
3: А він, бачиш, я так розумію з цього трецу, що він протиставляє себе, там, Ані Трінчер, Кажані.
1: Типу, а мені здається, він підколює, ну, що да, слухайте оце пісюлєток.
3: Слухайте, так, да, типу, не те, що ми колись були. Я вважаю, що це
2: з також... З пиришками, ну, пупиришками.
3: Да, ну це крінж.
1: Ні, стоп. А
3: нічого немає проти Ані Трінчер.
1: В який момент наше легендарне ранкове шоу звернуло не туди, що ми 5 хвилин обговорюємо Потапа? Все, закінчимо. Всім гарного дня. Ми любимо вас, ми любимо вас.
3: 18.
0: Реклама.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Слухайте, в Дніпрі або в Одесі, то для вас від «Укрзалізниці» є просто шикарна новина. А можливо, навіть і якщо ви в інших містах, то для вас також шикарна новина від «Укрзалізниці». Розкажемо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:31 в Україні. Всім доброго ранку. Отже, шикарна новина від Укрзалізниці для тих, хто живе в Дніпрі або в Одесі.
2: До речі, продаж квитків вже відкрито. І тепер вперше в історії незалежної України, так звучить, як красиво. Ну, да. Швидкісний інтерсіті між Дніпром і Одесою запускається з 28 червня. Значить, регулярний швидкісний поїзд, він називається 753/754, він почне курсувати з 28 червня. Крім того, з 27 червня

0: Залізниця випускає ще один новий щоденний швидкісний поїзд Інтерсіті за маршрутом Київ-Одеса.
1: Київ-Одеса.
0: Та, до речі, я коли їхав з Одеси в Київ, якимось Інтерсіті, який йде через Вінницю, коротше, це був, я тупо цілий день їхав, це був треш.
1: Але швидкість шалена.
0: Ну, не думаю.
1: Ні, ну швидкість шалена, просто маршрут довгий дуже.
0: Також Укрзалізниця збільшила кількість рейсів Київ-Одеса і Київ-Тернопіль. Тепер вони курсуватимуть 6 разів на тиждень замість 3. Таким чином, коротше, на літо сформувався новий цикл руху швидкісних електропоїздів за трикутником Київ-Одеса-Дніпро. Тобто їх збільшили.
1: Да.
0: І от насправді це дуже круто, що тепер з Дніпра можна буде швидше набагато доїхати до Одеси і кожного дня. Бо раніше такого не було.
1: До речі, кажуть, що 10 годин буде в дорозі. Ну це щось дуже
0: довго,
1: багато.
0: Слухай.
1: Да, я щось не розумію. Він, можливо, десь теж їде через Вінницю.
2: А підібрати попутчиків, я не знаю.
0: Ні, це ж не бла-бла залізниця. Це ж залізниця.
2: Хороша ідея.
0: От дивіться, я з Кривого Рогу, і, скоріш за все, цей поїзд буде їхати через якось Кривий Ріг, мені так ось чомусь здається.
1: Ну,
0: по ідеї.
1: Туди, на південь.
0: А з Кривого Рогу до Одеси 300 кілометрів на машині. Ти бачиш, як зараз запам'ятаю, 302. Я з мамою їздив на 7 кілометрів.
1: Це що? Це 4 години їзди.
0: Ну так. Да. А якщо з Дніпра, ну, додамо ще там, ну, 150, добре, додамо. Ну, 450. Щось 10 годин за нас.
2: Знаєте, що я хочу вам сказати? Враховуючи те, що якщо там люди їдуть відпочивати за кордон, то дуже зручно їхати через Одесу. І якщо
0: на
2: там
0: Молдову.
2: Люди не на ні, ну як на Румунію, ну там все
0: я не знаю, я не їздила.
2: Я їздила, і у мене є подружка, яка вона з Харкова, і друга з Дніпра. І вони кажуть, що нам дуже незручно їхати, ну там транспортом, там потягом, тому що це
1: ми
2: дуже великий
1: пішки.
2: Дуже великий круг.
1: Ну так, да, ну, звичайно, гак. Якщо ти їдеш через, ну, ти, да, ти маєш на увазі, ти проїжджаєш через Молдову. Там просто є шматок дороги, який
2: так,
1: ти проїжджаєш.
2: Так, просто немає сполучення нормального Харків-Одеса і Дніпро-Одеса.
0: Ну, давай так, зараз всі, хто, давай так, всі, хто взагалі не їздить за кордон, не переживайте. Зараз думають,
1: от я зараз
0: нам ваші проблеми не цікаві.
1: Я слухаю, а мені, знаєш,
0: звичайно, звичайно. Та взагалі, будемо відверті, їздити за кордон з дітьми – це треш повний.
2: Ні,
0: ну, це
2: ні, не
0: абсолютно.
2: Згодна.
0: Я можу тобі
2: як
0: сказати,
2: батько трьох дітей,
0: ні,
2: так.
0: Як моя родина їздить, Юла кожен раз, вона клянеться, що більше цього не буде робити. От, я чесно, вона не хоче нікуди їздити, ніяких закордонів, бо це не
1: відкриють.
0: Так от, дивіться, я зараз подивився квитки. Значить, Дніпро, Одеса, Інтерсіті, от на 30 червня
1: так,
0: він вже ходить.
1: До речі.
0: О 13.40 виїжджаєте.
1: Угу.
0: О 21.20 ви в Одесі виходите, такий вечір, запах моря, трішки йдете в сторону Дерибасівської.
1: Так і близько 10 годин, бачиш?
0: 7.40.
1: 7.40?
0: 7.40. Mm. Поняв,
1: і
0: прикол?
1: І в Одесу їде.
0: Це в Одесу.
1: І їде
0: 7.40. Хитрі, хитрі жуки таке придумали. Такий прикол.
1: Тобто перший могли ще 4 години доїхати. Він каже, ні, ну ми ж в Одесу їдемо. Давайте ще десь заїдемо.
0: Перший клас 1200 гривень, 1230. Другий клас 520 гривень.
1: Ну, в принципі, норм.
0: Нормальна ціна. Туди назад другим класом 1000 гривень, я вважаю, дуже... На машині обійдеться дуже дорого з цим.
1: Набагато дорожче.
0: Тому це, в принципі, вигідно.
1: А якщо не їхати, взагалі безкоштовно
0: виходить. Так, ну якщо їхати в Одесу? Сидіть вдома, правильно?
1: 8.35, доброго ранку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ви знаєте, друзі, здається, з'явився перший трильйонер на планеті Земля.
1: А, на я думав, в студії.
0: І це не Рінат Леонідович. Зовсім інша людина.
1: А ми на нього і не подумали.
0: Так що за 3 хвилини розкажу.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Коротше, поки ми тут рахуємо, що нам, як дешевше доїхати з Дніпра до Одеси, першим чи другим класом. Ілон Маск, який, до речі, займається ще гіперлупом, це такий супершвидкий поїзд з гіперлупом. Гіперлупом займається людина. Гіперлуп!
2: Професійно.
1: Ти колись бачила гіперлуп у своєму житті?
3: Я бачила тільки...
1: Не треба.
2: Ні,
1: ось. І значить, Ілон Маск, про нього історія, він став першим нібито офіційним трильйонером.
2: Ну, так.
1: Типу, звучить.
2: А як він прокинувся трильйонером?
1: Так,
2: да?
1: Так і було,
2: прокинувся знаменитим.
1: Ну, він так зараз найбагатший у світі, але значить, компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій. Така складна історія, ну не будемо вдаватись ці там біржові історії.
2: По суті, оцінили компанію.
1: Да, вартість однієї акції зафіксувала на позначі 135 баксів.
2: Так.
1: І компанія залучила приголомшливі ще 75 мільярдів. Хтось там зайшли до компанії. Загалом на ринок виставили 555 мільйонів цінних паперів. І виходить, що це порахувати ці цінні папери, виходить 1,7 трильйони доларів.
2: Так.
1: Тобто, теоретично, компанія Ілона Маска коштує 1,7 трильйони доларів.
3: Боже,
1: тому він став трильйонером.
3: Анатолійович, після твого такого довгого спічу, розумієш, оця вірьовочка, яка тримає у мене в голові вуха, вона перетерлася і все.
1: Все, Яночка,
2: а ми почули, що щось упало.
1: Повертаємось до гіперлупа. Давай про це. Це швидкісний поїзд із Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.
3: Я просто не можу собі уявити, що таке...
2: Тільки навпаки.
3: Що таке трильйон?
2: Ну, коротше, дивись.
3: Це як будинок бабок.
1: Трильйон – це тисяча мільярдів.
3: Так, давай глибше.
2: Це мільярд мільярдів.
3: Це як республіка.
1: А можемо спитати?
2: Це мільярд мільярдів.
1: Мільярд? Ні,
2: ну,
1: це не мільярд.
2: Бачите?
3: Дивіться,
2: ми навіть це не можемо
3: рахувати. Ні, тисяча. Тисяча перетирається
1: тисяча мільярдів.
3: Зараз.
2: Тисяча мільярдів.
1: Да, ну, бо є 100 мільярдів, да? 200, там 900 мільярдів.
2: Да, а 2000 мільярдів не
1: може бути. А зараз ми спитаємо. Давайте спитаємо у GPT-чата.
2: А ну, давай.
1: Скажи, будь ласка, як виглядає в доларах, в 100 доларів, якщо їх скласти разом, 1,7 трильйони доларів? І скільки, який це буде розмір?
3: Мабуть, футбольне поле.
2: По-моєму, чат GPT теж каже.
3: Що?
2: А звідки такі розмови?
1: Він мовчить, він нічого не...
2: Все, да?
1: GPT, ти мене чуєш?
2: Ні, він...
3: Ну все, все.
1: Ну все, це, звісно,
3: гано. В неї теж оця вірьовочка.
2: Добре, поламав GPT.
1: В мене Gemini.
3: Давай.
1: Gemini, ти мене чуєш? Та ви що, знущаєтесь?
2: Покажи, ви що, про бабки зараз будете питати?
1: Що? Це може повстання машин проти мене, чи що? Все, коротше, ви поняли, що це багато.
4: Коротше, о, вас чудово.
2: Фу,
4: слава вас чути.
1: Слава Богу.
4: Чим можу допомогти вам сьогодні?
1: Скажи, будь ласка, якщо скласти разом 1,7 трильйони доларів, ну, по 100 доларів, який це буде розмір приблизно?
4: Давайте уявимо цей обсяг. Якщо скласти 1,7 трильйона доларів купюрами по 100 доларів, це буде приблизно 17 мільярдів купюр. Така купа грошей важила б близько 17 тисяч тонн, а за об'ємом вона могла б заповнити кільканадцять трейлерів. Цікаво, скільки, на вашу думку, важила б така сума, якщо б вона була представлена купюрами більшого номіналу?
2: Це він у тебе питає?
1: Ні, ні, ти що?
2: Питання тут задаю я.
1: Да, що це ти мене питаєш? Ну, коротше, ви поняли.
3: Да,
1: скільки?
3: Багато.
1: 17 тисяч тонн.
3: Коротше, дуже багато. Да. Все, дуже багато. Ну, все.
2: Кільканадцять вантажівок, фур. Ну, це багато.
1: Ну,
2: що ми можемо сказати? Коротше,
1: ну, якби, щастя вам, Ілон Маск.
2: Якби все. Він захотів продати SpaceX, то в нього кешом могли б бути оці гроші. Але хто його купить? Якщо немає більше багатшої людини,
1: теж ми
3: говоримо. Коротше, взагалі не заздримо, правильно?
1: Ні,
2: ми не заздримо.
3: Щастя та здоров'я.
2: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
3: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні нестійка літня погода. На заході – дощі та грози 15-20. На півночі – дощі, місцями грози – до 29. На сході – тепло – 29, подекуди – короткочасні дощі. На півдні – 24-29, в Одеській області – значні дощі та грози. В центрі – місцями дощі, грози та шквали – 17-29. У Києві – хмарно з проясненнями, в день – значні дощі та грози – 26-28.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
7: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
6: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
8: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
14: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
12: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті «Сільпо.UA» та в адміністрації супермаркетів «Сільпо».
15: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
16: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
15: Бери свій інструмент і лети до мети.
16: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Пропозиція дії з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
17: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година і 55 майже хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше. І, зокрема, в МВС нагадали, що водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів МВС. Деталі цього та іншого цікавого в новинах на Радіо Максимум. За кілька хвилин дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, героїв, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться, а зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхньої участі впродовж перших 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Тим часом у МВС нагадали, що водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів МВС. За рішенням уряду, послуга дозволяє після перереєстрації авто чи заміни техпаспорта залишати свої номерні знаки у дії та закріплювати їх за новими транспортними засобами. Раніше для цього потрібно було їхати до сервісного центру, де знаки залишалися на зберіганні. Ну, а тепер вони зберігаються вдома та в цифровому форматі. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну зарплату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Ну і наостанку ось така історія. У Німеччині знайшли рідкісний середньовічний записник. І він 700-800 років пролежав у туалеті. Знахідку виявили під час будівельних робіт. Археологи кажуть, що записник зберігся у незвично хорошому стані через постійну вологість місця, яке, ймовірно, слугувало вбиральною. Предмет виготовлений зі шкіри, дерева та воску. Зараз його реставрують в лабораторіях у Мюнстері. Ну, попередні дослідження свідчать, що записник міг належати середньовічному купцю, який жив у Адеборні. Чому книга опинилася на дні вигрібної ями, поки невідомо. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Я просто знаю, що скажуть люди, які через 700-800 років знайдуть записник Буданова. Скажу, а це книжечка нам подобається. Нагадаю, що у Буданова в кабінеті був записник, червона книжечка.
3: Ну, ми не будемо озвучувати, що за книжка, правильно?
2: Список асів 2025, здається, да? 25-го року.
3: Так, і це не має ніякого відношення до ЛГБТ-спільноти.
4: Я вибачаюсь,
3: кого-кого? Кого? Так, книжечка, ми тобі потім розкажемо.
2: Ми тут намагалися запікати, а ти нас перепитуєш. Що за подстави в прямому ефірі?
4: Це така інтриганка.
2: Спитаєш у Буданова. Отак от ми говорили. От у нього спитай, він тобі все розкаже.
4: Кирюш?
2: 9:04. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Сенсація в аптечній справі. Виписували всілякі рецепти. Виписували таке, що ми не могли собі уявити. А тепер виписали те, що ніколи не виписували. За 3 хвилини розказуємо, що за рецепт.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Вперше в Україні і вперше в медичній практиці в Україні, от буквально днями, було виписано перший рецепт на медичний канабіс.
2: Офіційно.
1: Офіційно, да.
2: Ти бачив?
1: Я не бачив, але я вмію читати. Є у мене така здібність. Значить, в Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні виписали рецепт одній з пацієнток, власне, канабідіол. Він є доказовим препаратом, який включено до міжнародних і вітчизняних протоколів лікування, але ще жодного разу його не виписували в Україні.
2: Почекай, а воно виглядає як?
1: А воно виглядає як таблетка.
2: А, ні, як я думаю, що таблетка?
1: Можливо, я не знаю, в якій формі воно там його випускає.
3: А чому мене питають? Я не розбираюсь в цьому. Зараз я буду гуглити, звісно.
1: Найважливіше, що препарат має потужну протизапальну і аналгезуючу дію, ну, тобто знеболювальну, але він не викликає сп'яніння, запаморочення і так далі, він не викликає залежності, і тому це, ну, тобто, в світі його вже давним-давно використовують, але в Україні вперше. Ну, як ми бачимо, психоневрологічний...
2: До речі, я бачила...
3: Звучить стрьомно, да, назва, ну, хоча я розумію, що це нічого стрьомно, але це психоневрологічне одразу трішки лякає.
2: Я бачила, як у чоловіка, здається, у нього була хвороба така Альцгеймера, і він прийняв там щось... Ну, канабіс якийсь там, я не знаю, ну, в медичних цих, якось, в медичних цілях,
1: ну,
2: да?
1: Так.
2: От, і він одразу розслабився і перестав труситися.
1: Помолодше одразу,
2: да,
1: на 40
2: ну,
1: років.
2: Ну, жарти жартами,
1: але
2: насправді, якщо це в медичних цілях, то я не проти.
3: Ні, так ніхто не проти, ну, ні, є люди, які проти, бо дійсно, це, знаєш, як люди проти того, в чому не розбираються, і це їх лякає. Як там ЛГБТ, наприклад. Я не кажу, що в цьому треба розбиратися, але якщо ти хоча б трішки розумієш, що це таке, да, то тебе воно не лякає.
1: Поєднав.
3: Да. Те ж саме з цим медичним канабісом. Я теж думаю, що людей лякає, що це відчуття, що типу будуть продавати тепер
2: наркотики.
3: Косяки наліво-направо. Так, да, ну, да, це ж не так.
2: Абсолютно. Просто в медичному канабісі немає цього відчуття.
3: Ну, сигарет там немає, так, скажімо так.
2: Наркотичного цього.
1: Да, це не курити.
3: Да, це не курити.
2: Там немає
3: це
2: цієї кальяна. Спеціальної хімії, яка може якось впливати на мозок.
1: Так. Ну, так. Ну, давай так. Це вижимки.
3: Давай так, ти он Юрію Володимировну зустрінеш, розкажеш їй. Бо вона проти поки.
2: Анатолійович, чекай. Відкривай приватні повідомлення.
1: 9:14, доброго ранку.
0: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
9: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: найкращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: А доброго раночку, а у нас є для вас шикарна новина. 9:28, а у нас...
2: Йоу, реп, хіп-хоп.
3: Я тільки задумав.
2: Позитив, Олексій Завгородній з нами сьогодні.
3: Привіт, усім доброго ранку.
1: Я, до речі, ніколи не чув, щоб тебе представляли Олексій Завгородній.
2: Ну, я вирішив, що ти доросла людина.
4: Типа, вже так.
1: Позитив прийшов до нас.
2: А ми тебе сьогодні пригадували, до речі.
3: Ну, у нас була новина... зараз прийде цей, буде зараз...
2: Ні, Пазік, ми тебе дуже любимо, ти ж знаєш. Я знаю. Пригадували, що в нас, що прибрали цю зірку Потапа і Насті, а в «Рім'я стекло» лишили зірку біля Гулівера. Так. І оце пригадували тебе таким
3: чином. А я тепер думаю, що типу, замість цих зірок треба зробити так, щоб була окрема вже зірка Дорофєєва і Позитива.
2: Ну, «Рім'я стекло» так, одна. Так, виходить, вже одна звільнилася зірка? Ну, і можна просто розділити вашу?
4: Там, ні, тобі, одна там звільнилася, «Рім'я стекло» прибирають, і от тобі дві зірки.
3: Ні, там, «Рім'я стекло» лишається.
4: І за
3: Потапа і Настю ми окремі дві зірки.
2: Так ні, там же Потап і Настя, здається, одна була.
3: А, одна?
1: Одна була. Я ж кажу, зараз дилема. Дирка одна, а треба дві зірки.
2: Ні, група... Стоп. Група «Дилема» розпалась ще раніше. Ми навіть таку групу пам'ятаємо. Да. Дуже класно. Да. Так, але, Пазік, ну ми тебе раді бачити, бо ти до нас приніс нову пісню. І ми впевнені, що це буде супер-хіт.
3: Дякую.
2: Це ти написав?
3: Так.
2: Ну, розкажи, що за пісня? Розкажи.
3: Так і що? Ну, як завжди, пісня...
2: дуже... Ти, з тобою дуже цікаво. Все, до побачення.
3: Виключайся. Просто вмикай і все.
4: Позитивна пісня?
3: Вона дійсно... Ви не слухали ще?
2: Та ясно. Ні.
3: Ну, зараз послухали.
2: Пазіка, ти не зрозумієш, це прикол, що я не був від Яни.
3: Ну,
2: вона каже, позитивна пісня?
4: О, такі приколи, коли тобі під 40.
1: Це завгородня пісня?
3: Завгородня?
2: Стоп, у нас серйозна радіо, у нас це хіхенькі-хахенькі ваші. Давай, значить, це про кохання, чи про що?
3: Це більше пісня метафорична, я думаю, що точно. Тому що було багато варіантів саме лірікс, саме слів на цю пісню. І просто вона дуже багато мала сенсів в плані того, що ми куплети міняли, змінювали, як завжди. Але був на це час. Ну,
4: а
3: час
4: скажи, будь ласка... Да. А є вже, ви зняли кліп?
3: Ми зняли кліп. І він
4: чого
3: зараз
4: я там
3: вже,
4: не знімалася?
3: Він за... Я не знаю. Ну,
4: я теж не знаю.
3: Ну, все одно, думаю, що наступному ми вже познайомилися і знімемо.
1: Все, бачите, нас так залітає.
3: Він виходить, до речі, о 10-й. Да?
2: Сьогодні, так?
3: Буде зараз о 10-й. О 10-й ранку вже через можете заходити на YouTube, channel Позитив, і заходити туди, і підписуватись, і побачити.
4: Як називається пісня?
3: «Не зупиняй вечірку».
2: О, клас.
4: Я готова.
2: А, Пазік, а ти так використовуєш часто лірі? Channel.
3: Ну, це ж Fabric і
2: все
3: інше. Це такий стайл і лірикс, і все такий реп.
4: Can we speak Ukraine?
3: Yes, we can.
1: Ну що, давайте слухати пісню «Вечірка». Ну, у мене написано «Вечірка», не знаю. Ну, я думаю, що всі в народі будуть її називати «Вечіркою».
3: Ну, вона так і називається, знаєте, коли файл даєш демку, то вона називається «Вечірка».
1: О, у мене от прямо
2: все.
1: Але це не демка, це вже повноцінна пісня.
2: Прем'єра.
1: Прем'єра на Радіо Максимум. Позитив «Вечірка», погнали.
5: Зупиняй

0: клас!
1: Ну мені дуже подобається.
2: А він прям лягає, дуже круто. Я думаю, що це всі вечірки, ну принаймні цього літа, вже від сьогодні. Якщо ви збираєтесь на вечірку, то у вас є класний саундтрек до цієї вечірки.
3: Я хотів сказати, що це все ж таки метафорична тема, типу, якщо питати про текст, який ми думали, там, що ми вкладали, який зміст, то в плані того, що це просто по життю треба бути таким. Все має бути на повну катушку. Тобто не зупинятися в будь-якій справі, яку ти робиш, в будь-якому моменті.
0: Це не тільки про гульки, правильно?
3: Це, ну, дійсно, так воно і є. І навіть, ну, тобто, зараз дійсно в такий час треба розуміти, що це може бути метафора.
0: А це знаєте як? Це як вечірка, не зупиняй вечірку, це як пісня «Вечеріночка» Монатіка, тільки яка пройшла курс антибіотики.
2: Пролікувалася.
3: Я тільки подумав, що є вечеріночка.
0: Ти пам'ятаєш, була така пісня?
3: Задав, да.
0: Ні, ну просто ми приємно, що, бачиш, мені подобається, що змінюється, і вечірка, ну прям кайфово. Я думаю, що влітку вона має звучати.
4: Ні, гарна танцювальна пісня. Має
0: прям бути сюди. Це кайф, це прикольно. Ну дуже радіємо.
2: Вечірка почалася прямо з самого ранку. А у нас кожен ранку тут вечірки.
3: Дай Боже, дай Боже.
2: Так, що, які плани на літо? Якісь, не знаю, концерти, фестивалі?
3: Концерти, щось дивіться в соціальні мережі мої, бо я ніколи не пам'ятаю.
0: Який ти цікавий співрозмовник.
3: Дійсно, ну, дійсно, зранку.
0: Будуть концерти? Та будуть, ну.
3: Будуть, ну дивіться, ну в соціальних мережах все може подивитися, коли мої найближчі концерти.
0: Ну, на Веденга там щось буде?
3: Ну, щось, да, щось має. Ти так питаєш, ти більше ти знаєш.
0: Просто там відкрито, ну чомусь мені здається, що всі влітку дають концерт на Веденга.
2: Чи ні?
3: Марія, що у нас буде? Що? А? А, восени буде.
0: На Веденга.
3: Все, восени.
0: Все, ми чекаємо. Ми тоді в анабіоз, в сплячку.
3: Слухайте, ну поки що пісня є, кліп, дивіться, о 10-й буде прем'єра на YouTube, тому заходьте, будь ласка, всі.
0: Ти там танцюєш?
3: Я там супер танцюю.
4: Я бачила одну фотку, але я вам не скажу, що там буде.
2: У тебе там класні актори, ну такі вікові, можна навіть сказати.
3: Дійсно, ти в плані мого...
0: Мене запросив?
3: Мого олдскульного діджея, діджі Бладлеса.
2: А, я думав, що... Дивись, я бачив фотки, і там поруч з тобою там жіночки,
0: Денис,
2: такі красиві.
0: Діджей Бладлес, 72 роки людині, просто досі ви... діджей тільки так, а ти ну, на нього, да, правильно?
2: А
0: ти
2: це були фотки не з кліпу?
0: Та ні, то звичайно його там, фотка, він відпочиває з такими людьми.
3: Це я, да, просто зі своєю двіжухою там, просто все. Дивіться кліп, там
4: це
3: дуже цікаві моменти,
4: фото.
3: Дійсно.
2: Коротше, кліп дійсно треба подивитися, тому що ми вже заплуталися. Ну, ми тебе вітаємо з прем'єрою.
3: Дякую, що запросили.
0: Не зупиняй вечірку.
2: Я знаю, це воно.
0: Не зупиняй вечірку.
2: Мені так дружина каже по п'ятницях ввечері. Я знаю, це воно.
0: Прийшло додому.
2: Прийшло додому.
3: Я знаю, це воно прийшло.
5: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:43 в Україні. Всім доброго ранку. Ну що, будемо розбиратися з 12 червня. Що сьогодні святкується? Є моє прямо професійне свято. Да? Міжнародний день дубляжу. Я вам чесно зізнаюся, що я на тиждень десь витрачаю годин 10 на дубляж.
2: Ну, кожного... Тому у тебе такий красивий поставлений голос.
1: Ні, тому я працюю в дубляжі. Тому що у мене такий голос.
2: Ну ок. Ну, насправді, тоді зі святом.
1: Да, насправді хочеться привітати всіх, хто в цій професії, хто віддає свої голоси найкращим стрічкам.
3: Я вітаю, і український дубляж фантастичний, ми його дуже любимо.
2: А знаєш, ще до тебе одне свято відноситься,
1: давай.
2: Але це міжнародне і всесвітнє свято. День Супермена.
1: Ну,
2: це теж Дениска зі свята.
1: Ні, ну, давай я Анатолійовича візьмемо в цю групу.
3: Ні, дякую, я цей Бетмен.
1: Людина-павук. Так, ну що, є ще Міжнародний день кашасі. Знаєш, таке ж кашасі?
2: Ні, ні.
1: Це бразильський найпопулярніший дистильований алкоголь. Ну, по суті, горілка, але він робиться...
2: Анатолійович, зі святом.
3: Кашасі?
1: Кашасі, да, з цукрової тростини. Такий вариться, такий класний напій. Не знаю, не пробував, до речі. День червоної троянди.
2: А це ближче до мене.
1: Да, ми вже підбираємося до жінок, тому що наступний... От, дівчата, хочеться вас привітати. По-перше, День червоної троянди. І, завершуючи, Зміїне свято.
2: Серйозно?
1: Сьогодні, да. Ну, сьогодні свято для кожного.
2: Де ти
1: тому,
2: це просто
1: тому вітаємо всіх дівчат, бажаємо процвітати в усіх своїх починаннях, бажаємо вам успіхів. Ось такі сьогодні свята, да. І п'ятниця, до речі. Це просто свято без дати будь-якої. Да.
2: Так.
1: Ми на сьогодні з вами прощаємося. Що ви мовчите, колеги?
3: Колега? Ні, ми слухаємо, так класно розповідаєш.
2: Що я хочу побажати тих класних, крутих вихідних всім українцям.
1: Класно, так, да. Приєднуємося.
2: І всіх
1: підтримуємо.
2: Тямки-бамки.
3: Забережіть себе і свої родини. Хай вам щастить.
1: Далі про погоду.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні нестійка літня погода. На заході дощ та грози 15-20. На півночі дощі, місцями грози до 29. На сході тепло до 29. Короткочасні дощі. На півдні 24-29, в Одеській області значні дощі та грози. У центрі місцями дощі, грози та шквали 17-19. У Києві хмарно з проясненнями, вдень значні дощі та грози 26-28.
0: Погода на максимум. Реклама.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6. по 15.7.2024 року. Питання на «Епіцентр.Апатвей».
4: «Скайфом» я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо тестування.
10: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипломатичних місіях у 5 країнах. Експериментальний порядок отримання документів для українців, які народилися на тимчасово окупованій території, анонсують у Міністерстві закордонних справ. Оформити посвідчення можна буде безоплатно. Із цим документом можна повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт. Зокрема, звертатися можна буде до посольств України у Білорусі, Грузії, Казахстані, Вірменії, Туреччині. Разом із тим, у Дії оновили подання заяв про вимушене переміщення за кордон. Після оновлення сервісу дані про перетин державного кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Подати заявку можуть громадяни України, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за кордон. Також ця категорія поширюється і на тих, хто перебуває за межами України та не має можливості повернутися додому через війну. Зважте, якщо ви раніше не змогли завершити подання через технічні труднощі, рекомендують зробити то повторно. Запаси непроданого вершкового масла продовжують накопичуватися в Україні, тоді як поставки нашого масла до країн Євросоюзу залишаються економічно невигідними. Як нагадує «Інфоагро», нині в світі ціни на вершкове масло падають, причина – глобальне перевиробництво в країнах великих виробників молочки. У таких умовах наші виробники змушені знижувати ціни для нас із вами, звідси і різного роду промоакції та спецпропозиції на вершкове масло. У супермаркетах пишуть, що обсяги виробництва масла у травні у нас досягли найвищого рівня за останні роки та перевищили внутрішні потреби ринку. Тим часом бельгійські вчені пропонують замінити вершкове масло комашиним жиром. Продукт отримують шляхом переробки та віджиму біомаси комах, отже експеримент вже провели на бельгійських вафлях. Ті, хто скуштували випічку, в якій замість звичайного масла був комашиний жир, навіть не помітили різниці. Вчені стверджують, що комашиний жир легше засвоюється організмом та має антимікробні властивості. Кажуть, що заміна вершкового масла комашиним жиром більш екологічна, бо вплив на навколишнє середовище від комах значно менший, аніж від корів. Про інші події менш, ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
15: Малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: О, слово. Місцевий житель Петер Гран відкрив у власній квартирі імпровізований ресторан. І от продає піцу просто із балкона третього поверху.
2: Піца з балкону, бургер з підвалу, суші з туалету, як кажуть. Повний цикл.
3: Ну, класний бізнес, слухай. Чувак взагалі не напрягається. З дому не виходить і бабки воруть.
4: Ну, це дуже креативно.
3: Да.
2: Темщик.
3: Темщик.
2: Піца темщик.
3: А він каже, а що так дорого? Він каже, так мені оренду платити. Я кажу, не бреши, ти все вдома, нічого ти не платиш. Ну, беріть до уваги, поки податково до вас не прийде, тому що доведеться потім все одно відповідати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
5: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 17 градусів, на півночі також дощ і хмарно з проясненням, до плюс 27 градусів прогріється повітря. На сході України до плюс 30 градусів, але місцями дощитиме, на півдні переважно без опадів і плюс 27 на термометрах, в центральних областях до плюс 29 градусів і дощитиме у столиці, сьогодні також обіцяють невеликий дощ і до плюс 27 градусів.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вже 3 пацієнти змогли отримати у нас ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду у парламенті заявила прем'єр-міністерка Свириденко. З її слів, це великі кошти. Урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. Ці реформи також будуть передбачати і визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є найскладнішою в українському суспільстві. Це була цитата. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, у яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У укладеннях або за посиланнями міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки компанії, шахрайська компанія здійснюється з території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіків відключень, ані платіжні документи електронною поштою, тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями і одразу видалити лист. Наостанку випуску ось така історія. На італійському пляжі Пунта Молентіс на Сардинії заборонили використання сонцезахисних парасольок. Заборонено захищатися від сонця парасольками відвідувачем віком від 10 до 65 років. Натомість, як пише CNN, згідно із новими правилами, парасольку можна приносити і встановлювати лише сім'ями з дітьми і стареньким. При цьому вхід на пляж платний – 10 євро. Користувачі соцмереж пишуть, що тепер за 10 євро можна попектися на сонці без парасольки. Мерія ж пояснює це тим, що через надмірну кількість парасольок на піску рятувальникам вкрай важко евакуювати людей під час пожежі, які у тій місцині не рідкість. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Спину защемило і в голові барабани.
4: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
4: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
8: Коти до подарунків на

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні. Давайте, вгадуйте, які. Ну, не те, що вгадуйте, а для вас.
2: Ну,
1: які?
2: Є два варіанти. Да. Або в гори, або на море.
1: Ну, виходить, що да.
3: Карпати.
1: А чого? Ну, не, можливо,
2: а
1: не море, можливо, річка.
2: Річки, Шацькі, дивіться.
3: Це зрозуміло. Ні, що? Це зрозуміло. Ми говоримо про найпопулярніше. Зрозуміло, це Одеса, тому що в нас немає, де зараз, на жаль, доступу на і там Скадовськ, наші залізні порти, і Крим, і так далі. Да, нас відрізне. Але є Одеса і є Карпати, так. Да.
1: Але ти почав говорити про безпекову ситуацію. Люди, в принципі, на це не звертають уваги.
3: Бо втомились.
1: 1,9% респондентів назвали безпековий фактор найважливішим.
3: Ну,
1: тобто, ну, менше 2%. Всі інші кажуть, та ні, нам нормально.
3: От в Одесі, щоб ви розуміли, 25-й рік туристично побив результати 21-го довоєнного. Тому, зрозуміло, все одно хочеться кудись відпочити і обирають все одно Одесу, хоч там і літає. Але, знову ж таки, хто їде з Дніпра або їде з Харкова, вони скажуть, що там, нас там літає так само, як і в нас.
1: Якраз нормально, так. Да.
3: Тому в нас нічого без змін. Це якщо ти з Карпат їдеш в Одесу, да, то тобі, певно, що буде страшнувато, або там, не знаю, за кордоном.
1: Ви що можна порадити? Можливо, треба подивитися на Карпати.
2: А скажімо, так, типу, дешевше, так?
1: Ні, ну, більш вільніше.
3: Ні, давайте не так, дивіться.
1: Людей будемо відверті.
3: Влітку в Карпатах і дешевше, і людей менше. В Карпати, до речі, влітку обожнюю.
1: Ну,
3: зрозуміло,
1: да.
3: Я, наприклад, і море хочеться. Ну, це ж кажуть, там такі класні готелі,
1: да,
3: є і басейни, і озеро молодості. Та ти що, купайся, ходи, броди, ти що, кайф.
2: Я думала, озеро молодості у тебе вдома.
3: То ванна молодості. Я після ефіру іду знову в неї лягу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході України, там до плюс 17 градусів, на півночі також дощ і хмарно з проясненням, до плюс 27 градусів прогріється повітря. На сході України до плюс 30 градусів, але місцями дощитиме, на півдні переважно без опадів і плюс 27 на термометрах, в центральних областях до плюс 29 градусів і дощитиме у столиці, сьогодні також обіцяють невеликий дощ і до плюс 27 градусів.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
8: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Держустановам наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах та Великій Британії. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозбарників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. А зараз найбільшу, так би мовити, невійськову зарплату пропонують оператам радіочастотного контролю – 180 тисяч гривень на місяць. Грубі гроші чекають на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір нинішніх українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знову залишаються менеджмент, психологія та маркетинг. «Укрзалізниця» пише, що запускає літній графік поїздів. Він запрацює з 28 червня. Компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів. Зокрема, 4 маршрути подовжено до гірських станцій Рахів-Ясиня, а флагманський маршрут, серед них поїзд «Єдність» з сполученням Харків-Рахів, стане найдовшим в Україні протяжністю 1325 кілометрів. Продаж квитків вже відкрито. Водночас нагадаю, що днями «Укрзалізниця» попередила про дефіцит квитків влітку. Кажуть, що то все через війну, знищення вагонів, ремонти та зношеність рухомого складу. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пише South China Morning Post, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідрофторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температури до мінус 70. Розробкою займалися фахівці Нанькайського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й у смартфонах, дронах, робототехніці і навіть космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
10: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети.
11: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07.2026 року. Підтримка на «Епіцентр.Катлей».
12: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».

0: Егого!
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Журі відзначило Мортимар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії.
2: Знаєте, зараз кожна українська жінка, та це ж мав бути мій чоловік. На її місці.
3: У мене повний телефон таких фото з пальцем.
2: Це він найгірший фотограф.
3: Мені подобається брати участь в конкурсах, де треба найгірше щось робити.
4: Ну це талант, знаєш, щось погано робити, мені здається.
2: Але так робити, але робити краще за всіх. Ну, тобто гірше за всіх, це треба вміти.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході України, там до плюс 17 градусів. На півночі також дощ і хмарно з проясненням, до плюс 27 градусів прогріється повітря. На сході України до плюс 30 градусів, але місцями дощитиме. На півдні переважно без опадів і плюс 27 на термометрах. В центральних областях до плюс 29 градусів і дощитиме у столиці. Сьогодні також обіцяють невеликий дощ і до плюс 27 градусів.
0: Погода на максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором у режимі реального часу. Нагадаю, у разі підписання цього закону він почне діяти із наступного року. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі впродовж перших 5 місяців цього року зросла на понад 66%. МВС тим часом нагадали, що водії можуть керувати своїми номерними знаками онлайн без відвідування сервісних центрів. За рішенням уряду, послуга дозволяє після перереєстрації авто чи заміни технічного паспорта залишати свої номерні знаки в дії та закріплювати їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було їхати до сервісного центру, де знаки залишалися на зберіганні. Тепер вони зберігатимуться вдома та у цифровому форматі. А от пенсіонер із британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон. І робили там брудні колії. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, у минулому тюремний офіцер, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав розумний паркан. Зовні він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна знімати, щоб косити траву. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
16: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
17: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
18: Пропозиції діє з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Значить, новина, друзі, біля Гулівера є Алея Зірок, от як в Чернівцях є Алея Зірок, пам'ятаєте? В Чернівцях прибрали Ані Лорак давно, а біля Гулівера прибрали Потапа і Настю Дзірку.
2: А вони була
1: одна... Дзірку, чого я сказав Дзірку?
2: Дзідько там залишається.
1: Ні, я зараз білоруську говорю. Дзірку прибрали.
2: Там тепер Дзірка.
1: Дзірка замість Зірки. Але що прикольно, ну, що там була...
3: Я навіть сказала дві Дзірки.
1: Там була, ні, в них одна, здається.
2: У них одна.
1: Наприклад, «Время і стекло» була Зірка, хоч групи не існує. Але не прибрали.
2: Ну, да,
1: і, тому, що... і Потап вже був продюсером там і так далі. Потапа і Настю прибрали. Тому що людям не подобається, бо викликала вона неоднозначні реакції. Люди казали, приберіть, будь ласка, після останніх скандалів. І у Потапа, і у Насті теж вона чомусь вирішила теж тут включитися. Потап якось прокоментував це, якщо не помиляюсь.
3: Трец. Він написав трец, так, я можу зацитувати,
1: давай.
3: Так? Тому що вибачте,
1: а ви голосом Потапа.
3: Вибачте, добре, вибачте, буде російською. Блін, а я тільки почав привикати, що
2: мені...
1: Реально, сходи, давай ще раз, давай спочатку, так.
3: Блін, я... Боже, чайка вмикнулася знову, так, вибачте. Тільки почав привикати, що по мені ходять. Трец, давайте рішимо, кому із артистів поставити зірки вмісто нас. Я почну. Брикулец, Кажана, Шугар, Аня. Тринчер.
2: А вибачте, це, типа,
1: це він підколов, да?
2: Да,
1: типу, чи ні?
2: Це протиставляє себе.
1: Типу, а мені здається, він підколює, ну, що да, слухайте типа, оце
2: ну,
1: пісюлєток.
2: Слухайте, не те, що ми колись були.
1: Ні, він... стоп. А за,
2: нічого
1: який,
2: не маю проти Ані Трінчер.
1: В який момент наше легендарне ранкове шоу звернуло не туди, що ми 5 хвилин обговорюємо Потапа? Все, закінчимо. Всім гарного
2: дня.
1: Ми любимо вас, ми любимо вас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду у парламенті заявила прем'єр-міністрка Свириденко. З її слів, це великі кошти, і урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. Ці реформи також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності у нас майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та двоє ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, у яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланням міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. На італійському пляжі Пунта Малентіс на Сардінії заборонили використання сонцезахисних парасольок. Заборонено захищатися від сонця парасольками відвідувачам віком від 10 до 65 років. Натомість, як пише CNN, згідно з новими правилами, парасольку можна приносити і встановлювати лише сім'ями з дітьми і стареньким. При цьому вхід на пляж платний – 10 євро. Користувачі соцмереж пишуть, що тепер за 10 євро можна просто попектися на сонці. Мерія ж пояснюється тим, що через надмірну кількість парасольок на піску рятувальникам вкрай важко евакуювати людей під час пожежі, які у тій місцині не рідкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети!
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з першого 6-го по 19-го 2026-го року.

0: Момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Погода, як жінки зараз буде, як на застіллі. Дядя з Бердянська. Погода, як жінки. Ніколи не знаєш, що від неї очікувати. Я просто побачив TikTok, як правильно звертатись до Світлан.
2: Так.
1: Взагалі, от питання. Яким мене бачить TikTok? Якщо він мені видає такі відео. Тобто, яким він бачить мої інтереси в житті. І там, значить, відео про те, як правильно звертатись до Світлан, значить, і варіанти, значить, Світланочка, Світланонька, Світуля, Світуся, Світулька, Ланочка, Лануся. Я, до речі, от Лануся, ніколи не думав, що Лануся, це
2: Лана,
1: так. Да, пасливе від Світлани. Якось для мене Лана щось окреме завжди було.
2: У мене мама, до речі, Світлана, і тато називає Світік завжди. Світік або Цвіточок, він завжди каже. Да, ну це так прямо з дитинства. Все життя.
3: Мені цікаво, враховуючи, Анатолій, що ти одружений. Які у тебе
1: чого
3: там
1: Світлана?
3: Да, чого Світла?
1: Я ж кажу, я не знаю, чому мені TikTok таке видав. Але в той самий час...
3: Це ти будеш дружині розказувати, ясно?
1: Я одразу перевірив найпопулярніші жіночі імена, які зараз в Україні. І наш топ незмінний останні роки.
2: Давай.
1: Найпопулярніші. Ну що, давайте, хто? Варіант.
3: Ну, жіночі, так? Да?
1: Жіночі, так. Да.
3: Це Софія.
1: Софія номер один. Це дійсно суперпопулярне ім'я. Мудрість. В Україні. Тому номер один, так, ще
3: далі,
1: варіанти.
3: Далі, сучасні, так?
1: Ну, да, вони, але вони класичні всі, насправді.
3: Добре, Галина.
1: Ні.
3: Маруся.
1: Марія, звичайно. Бажанна. Це співачка, да, вже здається? На четвертому місці Анастасія.
2: Прикольно.
1: Приходько.
2: Не Приходько.
1: Не Приходько. Анастасія, що воскресіння, відродження. От якраз чим займається зараз Приходько в трець. Намагається відродитися, поки не виходить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
5: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
7: Довгий день у «Сільпо». З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
5: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті «Сільпо.ua» та в адміністрації «Сільпо.ua».
8: Ось Епібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Епібанк.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансової історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані із вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощі очікується для клієнтів, що отримають офіційну зарплату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано в парламенті. В пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном. Зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язкові в більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Авіакомпанія «Айслендер» нарешті знайшла собі найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортемар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників зі 178 країн світу, пише Євроньюз. Журі відзначило Мортемар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф в ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Переможця матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом та отримає гонорар у 50 тисяч доларів.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні. Давайте вгадуйте, які. Ну, не те, що вгадуйте, і для вас.
2: Ну,
1: які?
2: Є два варіанти. Да. Або в гори, або на море.
1: Ну, виходить, що так.
3: Карпати.
1: А чого? Ну, не, можливо, не море, можливо, річка.
2: Річки – це, дивіться.
3: Це зрозуміло. Ні, що? Це зрозуміло. Ми говоримо про найпопулярніше. Зрозуміло, це Одеса, тому що в нас немає, де зараз, на жаль, доступу на і там Скадовськ, наші залізні порти, і Крим, і так далі, да, нас відрізняє. Але є Одеса і є Карпати, да.
1: Але варіанти. Ти почав говорити про безпекову ситуацію.

0: подивитися на Карпати.
1: А скажімо, так, типу, дешевше, так?
0: Ні, ну більш вільніше.
2: Ні, давайте не так, дивіться, людей будемо відверті. Влітку в Карпатах і дешевше, і людей менше. В Карпати, до речі, влітку обожнюю.
0: Ну,
2: зрозуміло,
0: так.
2: Я, наприклад, і море хочеться, ну це ж кайф, там такі класні готелі,
0: та,
2: є і басейни, і озеро молодості. Та ти що, купайся, ходи, броди, ти що, кайф?
1: Я думала, ходи, озеро броди. Молодості у тебе вдома.
2: То ванна молодості. Я після ефіру іду знову в неї лягу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
11: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
12: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама. Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: сидиш один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Журі відзначило Мортимар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії.
2: І знаєте, зараз кожна українська жінка, та це ж мав бути мій чоловік. На її місці.
3: У мене повний телефон таких фото з пальцем.
2: Це він найгірший фотограф.
3: Мені подобається брати участь в конкурсах, де треба найгірше щось робити.
4: Ну це талант, знаєш, щось погано робити, мені здається.
2: Але так робити, але робити краще за всіх. Ну, тобто гірше за всіх, це треба вміти.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансової історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані із вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, що отримають офіційну зарплату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано в парламенті. В пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном. Зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язкові в більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла собі найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортемар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників зі 178 країн світу, пише Євроньюз. Журі відзначило Мортемар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення Статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф в ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Переможця матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом та отримає гонорар у 50 тисяч доларів.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Спину защемило і в голові барабани.
11: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
11: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок. За 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
14: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
18: Перегляд не купують, перегляд отримую.
17: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Значить, новина, друзі, біля Гулівера є Алея Зірок, от як в Чернівцях є Алея Зірок, пам'ятаєте? В Чернівцях прибрали Ані Лорак давно, а біля Гулівера прибрали Потапа і Настю Дзірку.
2: А вони була одна...
1: Дзірку, чого я сказав Дзірку?
2: Дзідько там залишається.
1: Ні, я зараз білоруську говорю. Дзірку прибрали.
2: Там тепер Дзірка.
1: Дзірка замість Зірки. Але що прикольно, ну, що там була...
3: Я навіть сказала дві Дзірки.
1: Там була, ні, в них одна, здається.
2: У них одна.
1: Наприклад, «Время і стекло» була Зірка, хоч групи не існує. Але не прибрали.
2: Ну, да,
1: і, тому, що... і Потап вже був продюсером там і так далі. Потапа і Настю прибрали. Тому що людям не подобається, бо викликала вона неоднозначні реакції. Люди казали, приберіть, будь ласка, після останніх скандалів. І у Потапа, і у Насті теж вона чомусь вирішила теж тут включитися. Потап якось прокоментував це, якщо не помиляюсь.
3: Трец. Він написав трец, так, я можу зацитувати, так?
1: Давай.
3: Тому що вибачте,
1: ви голосом Потапа.
3: Вибачте, добре, вибачте, буде російською. Блін, а я тільки почав привикати, що
1: мені... Реально, сходи, давай ще раз, давай спочатку, так.
3: Блін, я... Боже, чайка вмикнулася знову так. Вибачте. Тільки почав привикати, що мені по мені ходять. Трец, давайте рішимо, кому із артистів поставити зірки вмісто нас. Я почну. Брикулец, Кажана, Шугар, Аня Тринчер.
1: А це вибачте, типа, будь ласка. Це він підколов, да?
2: Да,
1: типу, чи ні?
2: Протиставляє себе.
1: Типу, а мені здається, він підколює, ну, що да, слухайте типа, оце ну, пісюлеток.
2: Слухайте, не те, що ми колись були.
1: Ні, він, стоп. А за,
2: нічого який, немає проти Ані Трінчер.
1: В який момент наше легендарне ранкове шоу звернуло не туди, що ми 5 хвилин обговорюємо Потапа? Все, закінчимо. Всім гарного дня. Ми любимо вас, ми любимо вас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожарська. В уряді знову обіцяють підвищити зарплату військовим. Міноборони також готує реформу щодо чіткіших термінів служби. Це після критики уряду у парламенті заявила прем'єр-міністрка Свириденко. З її слів, це великі кошти, і урядовці зараз обраховують, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах. Ці реформи також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Крім того, як стверджує Свириденко, уряд працює над створенням реформи щодо ТЦК, яка є, цитую, найскладнішою в українському суспільстві. Вже 3 пацієнти в Україні змогли отримати ліки на основі медичного канабісу, хоча закон про легалізацію медканабісу набув чинності у нас майже 2 роки тому. Благодійний фонд «Пацієнти України» повідомив, що лікуватися такими препаратами почали медикиня із розсіяним склерозом та 2 ветеранів, які мають хронічний нейропатичний біль та фантомні болі після ампутацій. Це історичний момент для українських пацієнтів, які роками боролися за доступ до такого лікування, кажуть у благодійному фонді, і додають, що державні програми не покривають вартості ліків на основі медичного канабісу, тому пацієнти купують їх власним коштом. «Укренерго» попереджає про кібершахрайство від імені компанії. Пишуть, що зловмисники масово розсилають електронні листи, у яких пропонують завантажити нібито графіки відключень електроенергії або рахунки на оплату. У вкладеннях або за посиланням міститься шкідливе програмне забезпечення. За інформацією фахівців із кібербезпеки, шахрайська компанія здійснюється із території Росії. В «Укренерго» наголошують, що не надсилають ані графіки відключень, ані платіжні документи електронною поштою. Тож рекомендують не відкривати вкладені файли, не переходити за посиланнями та одразу видалити лист. На італійському пляжі Пунта Малентіс на Сардінії заборонили використання сонцезахисних парасольок. Заборонено захищатися від сонця парасольками відвідувачам віком від 10 до 65 років. Натомість, як пише CNN, згідно з новими правилами, парасольку можна приносити і встановлювати лише сім'ями з дітьми і стареньким. При цьому вхід на пляж платний – 10 євро. Користувачі соцмереж пишуть, що тепер за 10 євро можна просто попектися на сонці. Мерія ж пояснюється тим, що через надмірну кількість парасольок на піску рятувальникам вкрай важко евакуювати людей під час пожежі, які у тій місцині не рідкість.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама пічного перед розумом позначення без інструкції та продовжуйте зіграм.
11: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
12: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
13: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
14: Пропозиції дії з 1 по 12.

0: Его-го!
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Буде, як жінки зараз буде, як на застіллі. Дядя з Бердянська. Погода, як жінки. Ніколи не знаєш, що від неї очікувати. Я просто побачив TikTok, як правильно звертатись до Світлан.
2: Так.
1: Взагалі, от питання. Яким мене бачить TikTok? Якщо він мені видає такі відео. Тобто, яким він бачить мої інтереси в житті. І там, значить, відео про те, як правильно звертатись до Світлан, значить, і варіанти, значить, Світланочка, Світланонька, Світуля, Світуся, Світулька, Ланочка, Лануся. Я, до речі, от Лануся, ніколи не думав, що Лануся, це
2: Лана,
1: да. Да, писливе від Світлани. Якось для мене Лана щось окреме завжди було.
2: У мене мама, до речі, Світлана, і тато називає Світік завжди. Світік або Цвіточок, він завжди каже. Да, ну це так прямо з дитинства. Все життя.
3: Мені цікаво, враховуючи, Анатолій, що ти одружений. Які у тебе
1: чого
3: там
1: Світлана?
3: Да, чого Світлана?
1: А, я ж кажу, я не знаю, чому мені TikTok таке видав. Але в той самий час...
3: Це ти будеш дружині розказувати, ясно?
1: Я одразу перевірив найпопулярніші жіночі імена, які зараз в Україні. І наш топ незмінний останні роки.
2: Давай.
1: Найпопулярніші. Ну що, давайте, хто? Варіант.
3: Ну, жіночі, так? Да?
1: Жіночі, так. Да.
3: Це Софія.
1: Софія номер один. Це є, дійсно, да? Суперпопулярне ім'я. Мудрість. В Україні. Тому номер один. Так, ще
3: далі.
1: Варіанти.
3: Далі. Сучасні, так?
1: Ну, да, вони, але вони класичні всі, насправді.
3: Добре. Галина.
1: Ні.
3: Маруся.
1: Марія, звичайно. Бажанна. Це співачка, да, вже здається? На четвертому місці Анастасія.
2: Прикольно.
1: Приходько.
2: Не Приходько.
1: Не Приходько.

0: Філіпс Ван Блей, я завжди номер один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
1: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3000 скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкомату знімали знаки розрізнення. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансової історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані із вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, що отримають офіційну зарплату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Уряд хоче обмежити відвідування шкіли і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано в парламенті. В пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном. Зокрема, і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори, щеплення обов'язкові в більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла собі найгіршого фотографа в світі. Француженка Бланш Мортимар, яка обійшла 127,5 тисяч учасників зі 178 країн світу, пише Євроньюз. Журі відзначило Мортимар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмите зображення статуї Свободи та світлина чайки на ліхтарі, до якої випадково потрапила людська мочка вуха. Нагадаю, що найгірший фотограф в ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії. Переможця матиме 10 днів на подорож країною зі своїм фотозвітом та отримає гонорар у 50 тисяч доларів.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2026 року. Питання на «Епіцентр.ua».
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. По акції.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні. Давайте вгадуйте, які. Ну, не то, що вгадуйте, а для вас.
2: Ну,
1: які?
2: Є два варіанти.
1: Да.
2: Або в гори, або на море.
1: Ну, виходить, що да.
3: Карпати.
1: А чого? Ну, не, можливо,
2: а
1: не море, можливо, річка.
2: Річки,
3: Шацькі
2: озера.
3: Це є. Це зрозуміло. Ні, що? Це зрозуміло. Ми говоримо про найпопулярніше. Зрозуміло, це Одеса. Тому що в нас немає, де зараз, на жаль, доступу на і там Скадовськ, наші залізні порти, і Крим, і так далі. Да, нас відрізне. Але є Одеса і є Карпати, так. Да.
1: Але ти почав говорити про безпекову ситуацію. Люди, в принципі, на це не звертають уваги.
3: Бо втомились.
1: 1,9% респондентів назвали безпековий фактор найважливішим.
3: Ну,
1: тобто, ну, менше 2%. Всі інші кажуть, та ні, нам нормально.
3: От в Одесі, щоб ви розуміли, 25-й рік туристично побив результати 21-го довоєнного.
1: Mm.
3: Тому, зрозуміло, все одно хочеться кудись відпочити і обирають все одно Одесу, хоч там і літає. Але, знову ж таки, хто їде з Дніпра або їде з Харкова, вони скажуть, що там нас там літає так само, як і в нас.
1: Нормально,
3: да.
1: Да.
3: Тому в нас нічого без змін. Це якщо ти з Карпат їдеш в Одесу, да, то тобі, певно, що буде страшнувато, або там, не знаю, за кордоном.
1: Ви що можна порадити? Можливо, треба подивитися на Карпати.
2: А скажімо, там, типу, дешевше, так?
1: Ні, ну, більш вільніше.
3: Ні, давайте не так, дивіться, будемо відверті. Влітку в Карпатах і дешевше, і людей менше. Карпати, до речі, влітку обожнюю.
1: Ну,
3: зрозуміло,
1: да.
3: Я, наприклад, і море хочеться, ну, це ж кажуть, там такі класні готелі,
1: да,
3: є і басейни, і озеро молодості. Та ти що, купайся, ходи, броди, ти що, кайф?
2: Я думала, ходи, озеро броди. Молодості у тебе вдома?
3: То ванна молодості. Я після ефіру йду знову в неї лягати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за вислугу років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхні участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Слухай, слухай!
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: цієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Авіакомпанія Icelandair нарешті знайшла найгіршого фотографа в світі. Журі відзначило Мортимар за фото засніженого Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки. Нагадаю, що найгірший фотограф ісландській авіакомпанії потрібен, щоб довести, що навіть такий невмілець навряд чи зможе зіпсувати краєвиди Ісландії.
2: І знаєте, зараз кожна українська жінка, та це ж мав бути мій чоловік. На її місці.
3: У мене повний телефон таких фото з пальцем.
2: Це він найгірший фотограф.
3: Мені подобається брати участь в конкурсах, де треба найгірше щось робити.
4: Ну це талант, знаєш, щось погано робити, мені здається.
2: Але так робити, але робити краще за всіх. Ну, тобто гірше за всіх, це треба вміти.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
1: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
0: Бери свій інструмент і лети до мети.
1: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2024 року. Підтримка на «Епіцентр.Play».
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Чи

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався вільний ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро навіки.
1: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкоматів знімали знаки розрізнення. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори законопроекту, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема, історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну заробітну плату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкресно стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за минулого років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхньої участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкоматів знімали знаки розрізнення. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори законопроекту, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема, історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну заробітну плату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкресно стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: Зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за минулого років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхньої участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкоматів знімали знаки розрізнення. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори законопроекту, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій можуть враховуватися додаткові критерії, зокрема, історія руху коштів та підтвердження джерел доходу. Обіцяють, що найменше труднощів очікується для клієнтів, які отримують офіційну заробітну плату, пенсію чи інші підтверджені виплати. Держустановам в Україні наполегливо рекомендують відключити від інтернету китайські системи безперебійного живлення. Радник міністра оборони Сергій Безкресно стверджує, що виробники можуть мати віддалений доступ до такого обладнання, що в окремих випадках дозволяє дистанційно його вимикати або порушувати його роботу. За словами Безкреснова, в українській армії такі заходи безпеки вже впроваджені. До слова, у минулому вже фіксувалися випадки, коли через комерційні суперечки китайські постачальники дистанційно вимикали обладнання в інших країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104 рішенням КАІЛ номер 360 від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС анонсували інші санкції для порушників правил дорожнього руху, бо від бальної системи вирішили наразі відмовитись. Зі слів міністра Клименка, бальна система вже запроваджувалася раніше, але, мовляв, не отримала належної підтримки. Зараз розглядається можливість застосування додаткових санкцій до подіїв порушників. Наприклад, після певної кількості порушень можуть передбачатися обмеження, тимчасове вилучення водійського посвідчення або необхідність повторного складання іспитів на керування транспортом. МВС спільно із Нацполіцією, нардепами та юристами розпочне роботу над відповідними законодавчими змінами. Тим часом, так би мовити, у шухляді без розгляду лежить законопроект, який передбачає запровадження окремої адміністративної відповідальності за покатушки із надмірно гучними вихлопними системами. Ревіння таких машин і мотоциклів дратує ще й тому, що нагадує звук ворожих шахедів або ракет. Так от, за такі порушення законопроект пропонує штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень, а за повторний випадок на 34 тисячі гривень із можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Примітно, що у МВС запевняють, що цілковито підтримують цей законопроект, але не знають, чому вже майже 3 роки він залишається нерозглянутим Верховною Радою. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, із 1 липня підвищує тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. А от Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживача. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини, і раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабше через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі зазначають, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції. 3,5 мільярди гривень обласним військовим адміністраціям виділив Кабмін на ремонт доріг. Пишуть, що кошти із резервного фонду спрямують на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 23 областях. Пишуть, що, зокрема, йдеться про дороги, які мають важливе значення для забезпечення потреб сил оборони, евакуації населення та безперервної роботи логістичних маршрутів держави. Міноохорони здоров'я нагадало про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримали 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня цього року, пройти обстеження потрібно до 30 червня поточного року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Мінцифри готує експериментальний сервіс «Є думки». Кажуть, він має допомогти комунікувати із органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями. Зокрема, за допомогою «Є думок» можна буде відстежувати статус розгляду питань, брати участь в опитуваннях тощо. Закидати міського голову чужого міста скаргами заради розваги не вийде. Система жорстко прив'язує користувача до його територіальної громади, запевняють у Мінцифри. І додають, що проект не потребує додаткових бюджетних коштів, мовляв, фінансування відбуватиметься коштом програми міжнародної технічної допомоги.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Рада підвищила зарплати працівникам поліції та служб цивільного захисту, куди, зокрема, входить Держслужба з надзвичайних ситуацій. Законопроект передбачає, що грошове забезпечення у цих сферах на місяць становитиме не менше, ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це понад 33 тисячі гривень. Передбачається також оновлена система надбавок за вислугу років та оновлена структура виплат. У разі підписання закону нові умови нарахування грошового забезпечення запрацюють з наступного року. До слова, збільшення грошового забезпечення військовим наразі не відбулося. Їм лишень проіндексували зарплату на 132 гривні. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників правил дорожнього руху. Прем'єрка Свириденко запевнила, що для більшості водіїв нічого не зміниться. Зміни спрямовані насамперед для тих, хто регулярно порушує правила. Каже, що Міністерство внутрішніх справ невдовзі обговорить ці пропозиції з народними депутатами. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість дорожніх пригод за їхньої участі впродовж 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений Верховною Радою законопроект, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані електронного паспорта або посвідчення водія в застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором в режимі реального часу. Нагадаю, що у разі підписання цього закону він почне діяти з наступного року. Центр протидії дезінформації попереджає нас з вами про нову шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електроенергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та в месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять у нас конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці масово скаржаться на ТЦК. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець каже, що з початку року надійшло понад 3 тисячі скарг. Йдеться про прямі звернення громадян за перші 5 місяців року. Якщо ж врахувати ті порушення, які співробітники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на 3. Скарги стосувалися системних порушень прав людини, застосування сили, використання балаклав. Також були випадки, коли співробітники військкоматів знімали знаки розрізнення. Уряд хоче обмежити відвідування шкіл і дитячих садочків для дітей без щеплень. Такий урядовий законопроект зареєстровано у парламенті. У пояснювальній записці до документу йдеться про те, що враховано міжнародний досвід і практики, які використовують за кордоном, зокрема, відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Як зазначають автори законопроекту, щеплення обов'язкові у більшості країн Євросоюзу. До слова, у нас вже є діючий закон про те, що дітям, які не отримали щеплень, за національним календарем відвідувати заклади освіти не дозволяється. Клієнти державного Приватбанку можуть зіткнутися із додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк повідомляє, що приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій історії власників рахунків. Кажуть, що зміни пов'язані з вимогами фінмоніторингу. Якщо раніше для придбання доларів або євро достатньо було мати необхідну суму на рахунку, то тепер під час окремих операцій